kyerawo febra wa bra wo ma ho obi o kotimi ko sua pa pa kaya yo no dia hwene ma na ni ma wa so abresa akrase ye ma menom no m ko sua pa om dia hwemo fri ye ngo school na u be ye no aka cho ma m so e be fo ko so ma yo ma nya kwenti utimi kan ya o be bi a kyerano

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesu ya ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.